Law penderma lak di dunia senampang tak sepuluh 4 Jun setiap tahun. Tarikh tu penetapan oleh Pertubuhan Kesihatan di Dunia WHO sebagai atak pengerguan tabangan penderma lak sukarela kok pandium mempunyai kesedaran awam selain keperluan bekalan lak anu selamat kok panumbang tak kesihatan manusia sejagat. Untuk tahun 2026, sampangan peringkat global tu terhos oleh negara Itali anu berpusat tak Rom. Sambutan tupan bengin tujuan untuk ngerguan bangan pendermala anu sukarela nyaun ganjaran anu bai numbang tak kesihatan sejagat. Tak sabar, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM lekat unit tabung darah Hospital Queen Elizabeth HQE sentioso ngemaskini jadual kempen dermala bergerak tak tungan tumpuhan. Untuk abar lanjut, kamu boleh ngogo tak Blood Bank Kota Kinabalu atau Pusat Darah Negara, kamu boleh ngeronon sumbangan lak di Tajumo.

0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Ala Bana.
1: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
2: Betiu posok no solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu ko pan kawasan-kawasan anu sama waktu engko ne.
3: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: Law penderma lak di dunia senampang tak sepuh 4 Jun setiap tahun. Tarikh tu penetapan oleh Pertubuhan Kesihatan di Dunia WHO sebagai atak pengerguan tabangan penderma lak sukarela kopan dia mempunyai kesedaran awam selain keperluan bekalan lak anu selamat kopan numbang tak kesihatan manusia sejagat. Untuk tahun 2026, sampangan peringkat global tu terhos oleh negara Itali anu berpusat tak Rom. Sambutan tupan bengen tujuan untuk ngerguan bangan pendermala anu sukarela nyaun ganjaran anu bai numbang tak kesihatan sejagat. Tak sabar, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM lekat unit tabung darah Hospital Queen Elizabeth HQE sentioso ngemaskini jadual kempen dermala bergerak tak tungan tumpuhan. Untuk abar lanjut, kamu boleh ngogo tak Blood Bank Kota Kinabalu antara Pusat Darah Negara kampan boleh ngeronon sumbangan lak di Tajomo.
1: Ya nabar nu ala bana.
2: Itu siapa pandai.
3: Ya nabar dinakan, dong lupa mengkale seran sama ala bana.
1: Minggo kotu.
4: Nak.
1: Nah. Ya.
5: Itu kam dinakan.
6: Mangannya mangan, asa jokiti kurung-kurung.
7: Link ketukan sama.
5: Bingo ko.
8: Lap bana.
5: Dela dendo.
1: Dinakan. Bana.

Pratipika, daerah Tuaran, ngeruo daerah anu paling awal benuka talatu pikuan penduduk Tuaran, yono kaum dusun Kopan Bajau. Makai kuda sebagai ikon daerah, daerah tu anu tungani 34 km lekat kota Kinabalu berkooyoan 1,066 km persegi ngeruo landan bobo untuk daerah tabagian utara am timur Lat Sabah. Semio Tuaran, kadai-kadai suka tenunu kopan kawasan persediaan pantai anu lawa anu daun ni cuma terkilo tak kalangan bangan masyarakat tempat betiru jadi tumpuan pelancong lekat diam kopan meluar negara.

Jam ka tulu noyo rapamagunan takau gitu noyo Sabah VFM kasalulan aragurumurut pasinaganan takau monsoi.

Rasional kita mengkondopi rondo pembelan ia gini hari pendaftaran pelajar baharu sesi 2024-2025 Kolej Matrikulasi Labuan inatang tinumalimpun ra oro raiti ka baluari bulan sila ka onom 2024-2025 amniak oro ra susuaf ra ka siamari bulan sila ka onom 2024-2026 oro ka ruo. Tumalimpun rajam ka tulu talu ngopor ngaminit ra susuaf ti, suku rajam ka talu ngopor ngaminit ramai ti, atangon giura Kolej Matrikulasi Labuan. Giti rondo rimba intori kalsum bos polos ak tanga ruralan, ini ngontak kau.

Rongok am ilongkau rangangai kasaluran radio am TBRTM ra ati-atiak intokmin be mempadownload ra aplikasi RTM Klik kapamagi longsor ra laman sesawang rtmklik.rtm.gov.my.